0: Anta.
1: Bidu guru maron ko de lam kasar ban jo le lem ka to mar ko mdu lo. Orang yang semua juga mau buat sama dia, mau buat juga. Tapi kalau dia nak buat, dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. Dia nak buat. D